Mawungu ya misho ya emisoro provincial di Maputo mahlayiwa hi Roberto Mutlovu. Murangiri wa tiko avula leswaku buku ra vito Daniel Francisco Chapu ku humelela ka rona ni ku bejisa ka rona ka murangeli wa tiko lwemuntshwa ri komba ndlela ya ku bakanya swirhalanganya leswi tiko ri nga hlanganaka na swona. Daniel Chapu wa xungameta leswaku buku ri tsaliweke hi Lorenzo Lindonde, Secretario de Estado wa xifundzankulu xa Manica, ri komba laveko wa ku va ku yisiwa mahlweni hi ku tshemba lavantshwa ni vavasati. Murangeli wa tiko a humelelisa leswaku mintirho yikulu yi tsaliweke ka buku i ku lwa ni vudlayi byi nga xifundzankulu xa Cabo Delgado ni swiyenge swa Tayavudahu ni Dyondzo. Murangeli wa tiko a vulavula wa vumbirhi loyi doropeni ra ximoyi xifundzankulu xa Manica loko a paluxa buku ri nge Daniel Francisco Chapu, chansi ni ntlhontlho wa murangeli wa tiko lwa nga muntshwa. Mfumo tolo wu ve ni nhlengeletano ya vu25 ya vaholobye doropeni ra ximoyi xifundzankulu xa Manica lani hi vulavuleke hi tinhlokomhaka to tala ndzeni ka tona ku humelerisiweke ku xiya makungu ya nkwama wa male ya ku hluvukisa miganga Fidel ni mukhwepa lowu pfumelaka ku tumbuluxiwa ka Banco de Desenvolvimento de Mozambique a nga munti wa ku hlayisa male ya ku hluvukisa tiko ra Mozambique. Ku sukela ku sungulile ntirho wa ku humesa male ya ku seketela nhluvuko wa miganga leyi thyiwaka Fidel, mfumo se humesile 824 milhões wa timetical hi seketela xipimo xa 15.4 wa magidi ya makungu ya mintirho yi kombisiweke ku va yi pasisiwa lani ku nyikeriweke mintirho hi xipimo xa 10.4 ni tindhawu tinharhu ta ku tirhela ka tona. Mahungu lama paluxiwile hi muhangalasi wa mahungu ya nhlengeletano ya 25 ya ndzeni ka nkama yi endliweke tolo doropeni ra ximoyo a xifundzankulu xa Manica. Loko a vulavula ka vatsali va mahungu, mpaluxi wa mahungu ya nhlengeletano ya 25 ya huvo ya vaholobye yi endliweke doropeni ra ximoyo Salim Vala a vula leswaku ku karhi ku endliwa nkama lowu ntirho wa ku ndzuluta xintshwa ndzelekano wa maxipanda a ku va ku pumbeka nchololoko wa swipangwa ni ku tlhavukanyisa a mintirho ya mintengo. Murangeli wa nhlangano wa mamana wa Mozambique a sirhelela ku va vatswali va xinuna va tamela swiphela ntirho wa ku wundla vana. Vavanuna va fanela ku va ni ntikelo ka ntirho wa ku wundla vana va vona. Vavanuna va nga pfumeli ku va hakanyingi va ya mangaleliwa hikuva va nga pfunisi vavasati ku wundla vana a nga va hi majela ni swin'wana, ku hlaye murhangeli wa nhlangano wa wansati wa Mozambique Geta Chapu doropeni ra ximoyi xifundzankulu xa Manica. Geta Chapu a vule leswaku wanuna ni wansati va ni mfanelo ya ku kulisa vana va vona hi ntwanano ni rirhandzu. Muvhulo wa vhiki leri doropeni ra Beira xifundzankulu xa Sofala ku paluxiwile makungu ya ntirho wa ku lwa ni tihanyi ti humelelaka ka swihubyana swa ta dyondzo swa nga ndlela ku hlamula mhaka ya ku tlakuka ka timholova swikolweni. Malwandla lawa i ya nhlangano wa ku kala wu nga lumbi mfumo Light Forward World lani hi khambi ra ku sungula ma nga ta simekiwa ka doropeni ra Beira, swifundza swa Dondo, Nyamatanda, Buzi ni Gorongoza. Murangeli wa nhlangano wa Light Forward World hi xiyimo xa tiko Zakaria Zikai a tlhamuxelile leswaku vhiki rin'wana na rin'wana vana va swikolwe va ta va ni tidyondzo ta ku yelana ni ku kombisa a tihanyi swikolweni hi ku tirhisa buku leri tsaliweke hi nhlengelo xikarhi ka tindzawulo ta dyondzo ni ntumbuluko, ntirho ni rihanyo. Ta matshamela ya nkama vaxiyi va ta vuxa bya dyambu ni ku cincacinca ka mheho va hlaya leswaku namuntlha doropa ra Tete hi rona ri kumbexeriwaka ku hisa ku tlula madoropa hinkwawo ya tiko hi 33°C ku tlhatama na Mpula na Pemba hi 29, Nyembana 27, Beira ximoyu Kelemani na Vilankulu 26°, Lixinga na Maputo 25°C, Chayinchayi 24°C. Mi twile mahungu ya mixo ya emisoro provincial di Maputo rinzani ya ora ritaka.

hi tlangela hembe hi lowutiyo rorok va wu tile wa ta hi kombisa madzungula ya lonkama makomba no ma sungula lampela ya le xiyenge xa mitirho xiyenge xa mitirho lexi xi teketaka na hi fambaka na xona hi ta yima loko hi vona kusuhi swinene simbi ya desoraj faustinus do muinwunyozritu byi nga pfukeni tekniku wezru i cesar baltazar anabela nkumbe a pfukelele ku va a ta hi pfunisa ku bekisa muti kasi lwa hi weteke ku ko hi tlasa halenu i dh bint wene umzombe wa wezru hi tlhela byalani ku va kun'we hi le kaxe hi longoloka na gandlati byi lumba emisor provincial maputu wa radio msambiki 5 horas 6 minutos de Chile.

Access Love vunanga bya xihena loko mina na wena hi hlangana hi losa na zone nkama lowu wa chitri kombaka ku va hina Syncourage na 3 minutes za tikweni kwa drum sambiki hi na wena ku va hi ku hlakahleta hi na wena ku va hi ncancula hi ba vunanga swi hi fanele hi ku va ya le ka nsimbi ya Syncourage na 40 minutes ku va hi ya kuma matimu ya siku byi xiyile wa kwesu.

n'wana a ta yan'we hi zeve eswijulekaka hikuva u pfuka ntsena u basisa mbilu a ku va u kota ku va u ya jukuta hi laha swi fanelaka ha kona wa chidri leyi na 5 na 24 minutes zimeyo

wa swivona ke mukwaxe leswaku nkama wu he kone wa ku va wu tikamba wa ha ni nkama nakona wa ku va wu famba wu juletela mbangu lomu u ta ka sungulisa kone xichachana xaku kambe na u nge he mukwaxe wachi dzili na 5 na 38 minutos ya le ka 5 horas na 40 minutos ku va hi ya kuma matimu ya siku n'wana vhaka jana swi mukhumbile hileswaku hi mukwaxe.

0: nyikiwaka hi nhlangano wa matiko akuva a fambisa tiko leliya. Nambileswo ntirho wa ku rhangela tiko la Namibia a wu nga vekisanga a ku chusa vana va tiko leliya. Mhaka yi londzovotiweke hi mfumo wa xihlawulanhlonge wa Afrika-Dzonga akuva u fambisa tiko hi xihlawulanhlonge ni wa Afrika-Dzonga. Ave hikola ka mhaka leyo Afrika-Dzonga a rhumeleke swikolonyi atikweni la Namibia akuva swi ya tshimamisa vuphangi hi ta vukosi, politika ni ku tiko li rhangeliwa hi mfumo wa xihlawulanhlonge. Ndzeni ka makungu ya vukolonyi a Namibia hi 1946, Afrika-Dzonga a nyika tiko xiyimo xa xifundzankulu xa Afrika-Dzonga. Hi 1950, Tribunal Internacional La Haya li boha leswaku Namibia a fanele a ku voneleliwa hi nhlangano wa matiko ya misava a nga Nations Unidas. Hikwalaho ka mhaka leyo mfumo wa Pretoria a wa ha pfumelanga maendlelo lawo laha hi xihandla u yengeteleke a mintamu ya vukolonyi a Namibia. Mhaka ya ku yengeteliwa ka mintamu ya vukolonyi a Namibia yi endle leswi swaku ka tinhlengeletano hi xiyimo xa matiko ya misava ku vulavuliwa swinene hi mhaka leyi. Mayelano ni mhaka leyi a ku tlakuka a vupfukeli bya vana va tiko laha ku sunguleke a ku vonaka a mintlawa ya switereka leswi swi tsekatsekiseke a tiko hi malembe ya 1952 ku ya fika 1953. Vupfukeli lebyo byi rhangeliwile hi nhlangano wa mpatsano wa xitshungu xa Ovambo. Hikwalaho ka vupfukeli lebyo nhlamulo yi ve ya tihanye. Maphorisa ma rhumeliwile akuva ma ya a hlukanisa vaendli va xitereka ni ku va ku hahluliwa a nhlangano wa xitshungu xa Ovambo. Leswo hi lembe la 1959 ku tlhele ku humelela vupfukeli. Swa nga ndlela ya ku yangula vupfukeli leli ku rhumeliwile a maphorisa ni masocha akuva ma ya hahlula a xitshungu lexiya. Hi lembe la 1950 tikweni la Namibia ku vonakile a ku cinca kukulu ka leti ti yelanaka ni ku khulula tiko. Kwalaho ku vumbiwile nhlangano wa vito SWAPO, inga Organisation du Peuple Sud-Ouest Africano. Ave nhlangano lowu hi 26 ka Mhawuri wa 1966 wu sanguleke yimpi ya ku khulula tiko la Namibia. Ndzhaku ka ku va u tilulamisile hi tlhelo la ta politika. Ave hi 23 ka Marsi wa 1990 vana va Namibia va kumeke nkhululeko na u rhangeliwa hi nhlangano wa SWAPO laha Sam Nujoma a veke murhangeli wa ku sungula wa Namibia a chusekeke. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile siku la xidoropana xa Kisiku ntsindza wa xifundza xa Zavala ni ku sangula ka yimpi ya ku khulula tiko la Namibia hi 26 ka Mhawuri wa 1966. Nongonoko lowu u tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Bakwakwa, kasi Tomas Buruma ave mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metwile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

tai 8 minutos e meio a tikuni kwa dra Mozambique hina ya le kansimbi ya 6 horas kuva kone loko hi tlasa hi ya khuleketa ya kwezi mitiru ni ya antena nacional kuva hi mikombisa journal da manhã kambe kuni la kuva vaka hikuva

Wachi jikomba kutani kuvahina uitora zvina 30 minutos atikuni kwa drums sambeki iya izvinza kuva matshamela mabekseka kuva hiti hlanganisa na antena national kambe pfumela kuva hiti tsuma aya jimka kutsongo leti humeliki siku ndzo kufanele leti ku malembe ya tolo tiva mzinzwa mwingiseti lesaku ave hilembe dza 1743 esiku dza 26 ka agosto ku belekiwiki ntlhazi ya ta siensia n'wana wa tiku dza França Antoine Lavoisier hi swone Antoine Lavoisier a belekiwi hi 26 ka agosto kambe wa lembe la 1743 un'wana lweyi a belekiwiki hi siku dza ku fana ni lebyi i Alberto Sabin. Alberto Sabin a tiviwi ngopfu swinene hikuva a li yena lweyi a bindzuleki a vhasina bya ku lwa ni mavabyi ya polwi a ve yena lweyi a bindzuleki a nyezana ya ku lwa ni mavabyi ya polen fali dokodela a belekiwi hi siku bya ku fana ni lebyi kambe hi lembe la 1906 a kone un'wana lweyi a belekiwiki hi siku bya ku fana ni lebyi a ni nduma swinene a ve mukholo wa kereke bya katolika a tiviwi swinene hi ku hisekela mintlhangano ya ku seketela vanhu lava va hanyaka ku matshamela ya ku pfumala hi kanela ha Madre Teresa de Calcutta. Madre Teresa de Calcutta a belekiwi hi 26 ka agosto wa lembe 1910.

Madrungula Hlekani hi Emisoro Provincial di Maputo mahlayiwa eNya Bilam. Murzengeli wa tiko ni wa Partido Frelimo a tsatsiya swirho swa Comité Central ni swirho leswikulu swa partido a ku va swi nyika ntikelo vumbani ni ku nyika ndlela mabulu xikarhi kwavu a ku va kun'we ku kumiwa mukhandlu wa ku hluvukisa ni ku va ni ntshunxeko ka vukosi bya tiko. Daniel Chapo a siyima rito lawa ku pfuleni ka nhlengeletano ya vumune ya handle ka nkama ya swirho swa bandla la Frelimo leyi landziweki a xifundzankulu Manika. Comité Central bya partido namuntlha byi boha siku ni mbangu lowu ku ta ka landziwa kone a Kongresu ya vukhume na yizazo ya bandla leli yi ta ka landziwaka lembe byi taka. Ku sunguleni ka nhlengeletano leyi, Daniel Chapo a hlayi leswaku eka nhlengeletano leyi ku ta ka tiviwaka ntsengo wa ku hetiseka wa swirho swa bandla leli. Fundo de Fomento de Desenvolvimento Local ka xiyenge xa ku sungula xa ku landziwa ka mintirho leyi xi koti ku va xi seketela kusuhi na 19,000 wa maprojeto atikweni hinkwabyo leswi pfunisiki ku va ku vumbiwa ku tlula 40,000 wa mimbangu ya ntirho. Nseketelo lowu hi wa ku tlula 800,000 wa timetikali wu kotiki ku va ku pfuneka ku tlula 120,000 wa vanhu. Hi madzungu lama paluxiweki munikeli wa wone Salim Vala ka nhlengeletano ya vumakumemabedri na ntlhanu ya vaholobye va lomutikweni. Ka nhlengeletano leyi landziweki tolo a xifundzankulu Manika ku bohiwi na kone nawu wu pfumelelaka ku tumbuluxiwa ka Banco de Desenvolvimento de Moçambique. Vatirheli va xiyenge xa ku cela migodi a xifundzankulu Cabo Delgado va hlaya leswaku nawu wuntshwa wa migodi lowu bohiweke nyan'waka ka huvo ya ku boha milawu ya tiko i ndlela yinene ya ku va tiko yi hlamula swikazato li nga na swone ku lweni ka ku hluvukisa tiko. Mavonelo lawa ma paluxiwi hi vahubidri lweyi edorobeni ra Pemba ku landziweni ka nhlengeletano yi nga kone leyi khumbaka ta vatirheli va migodi. Kameni wa kone Elmer Manjati murhangeli wa xiyenge lexi a hlayi leswaku xiyenge lexi xa ku cela migodi i xa lisima swinene ku hluvukiseni ka tiko lana a tivisiki ku va ku juleka leswaku nawu lowu u landziwa hi lana swi fanekelaka ha kona lomu tikweni. Lawa ma taka hi xifundzankulu Sofala ma hi byela leswaku vurhangeli bya muganga lowuyani byi amukeli kusuhi ni stenta wa switizo swa ku cheletela mati masin'wini. Mayincela lawa makongoma ku seketela vadyimi ku va va hluvukisa ni ku tlakuxa bindzu bya masimu byeni ka timhangu tinyingi ta ntumbuluko ti humelelaka emugangeni lowuyani. Switirho leswi va swi amukeleke swi ni matimba ya ku cheletela mati ka masimu ya mpfhuka wa 5-10 wa magitari hi siku lana ku ta ka pfuneka hi ku sungula kusuhi na 1,000 wa vadyimi. Swin'wana switirho swa ku cheletela mati leswi honekiki swoswi swi karhi swi lulamisiwa tanihi ku hlaya ka murhangeli wa xiyenge lexa ta vudyimi ni vutshevi a xifundzankulu Sofala. Antonio Sakamalwa a yengeseli leswaku mintirho leyi mi kongoma ku tilulamisela ka xitshungu a ku va xi nga xaniseki swinene ka nguva ya dantsa leyi huweleriwaka ku va yi ta va kona lomu tikweni ya El Niño. Vanhu vabidri va tintanga ta 36 na 37 wa malembe va le mavokweni ya maphoyisa na va rhexiwa nandzu wa ku va va yivile. Vanhu lava va rhexiwa nandzu wa ku va va yivi 17 wa mapinewu ya mimovha leyikulu ka xitolo xin'we xa ku xavisa switirho leswi xi lumbaka n'wana mun'we wa tikonkulu Asia. Vanhu lava va khomiwiki va le a hi voni va nga yiva kambe lava yiviki va tsutsumile nkamalweni lowu va tsumbuleki leswaku maphoyisa ma tlhasile ambangwini lowu a fa va le ku wone. Kambe munikeli wa madzungula ya maphoyiseni a xifundzankulu Tete lowu a kombisiki vanhu lava ku vakoli va madzungula a hlaya leswaku ku ni swikombiso swi tiyisaka leswaku vanhu lava hi vone va yiviki mapinewu lawa na ili ka ku sungula na va tiningenisa ka vubihi lebyi. Maphoyisa ya malfandiga ya tiko ra Afrika du Sul tolo ma khome kusuhi na 300 wa makilo ya mbangi ya muxaka wa kokaina a livaleni la swihahampfhuka a Johannesburg. Mbangi leyi a yi kumeka ka xihahampfhuka lexi a xi sukela Brazil na yi tlhasaka ka ntsengo wa 167 wa mamidlawo ya marandi leyi tlhasaka ku tlula 67 wa mamidlawo ya timetikali ku ta tlhasa swoswi a ku se na khomiwa munhu hikola ka mbangi leyi. Tani hi tsalwa hi byi amukeleke ku khomiwa loku ku ni ndzeni ka mintirho mi landziwaka ya ku lwela ku helisa vuxavisi bya timbangi ematikweni ya misava.
vaxandro va yingiseti va hincela lawa hi n'wi tlhasele madzungula nhlikani hi emisori provincial di Maputo mawaku loko ma mi tlhasele tindlela tinene kasi man'wana ma ta ya pfukeni hi nkama u landzelaka.

Majungula Hlekani hi Emisor Provincial de Maputo mahlayiwa eNya Bilam. Mujengeli wa tiko ni wa Partido Frelimo a tshatsiya swirho swa Comité Central ni swirho leswikulu swa partido a ku va swi nyika ntikelo vumbani ni ku nyika ndlela mabulu xikarhi kwavu a ku va kun'we ku kumiwa mukhandlu wa ku hluvukisa ni ku va ni ntshunxeko ka vukosi bya tiko. Daniel Chapo a siyima rito lawa ku pfuleni ka nhlengeletano ya vumune ya handle ka nkama ya swirho swa bandla la Frelimo leyi landziweki a xifundzankulu Manika. Comité Central bya partido namuntlha byi boha siku ni mbangu lowu ku ta ka landziwa kone a Kongresu ya vukhume na yizazu ya bandla leli yi ta ka landziwaka lembe byi taka. Ku sunguleni ka nhlengeletano leyi, Daniel Chapo a hlayi leswaku eka nhlengeletano leyi ku ta ka tiviwaka ntsengo wa ku hetiseka wa swirho swa bandla leli. Fundo de Fomento de Desenvolvimento Local ka xiyenge xa ku sungula xa ku landziwa ka mintirho leyi xi koti ku va xi seketela kusuhi na 19,000 wa maprojeto atikweni hinkwabyo leswi pfunisiki ku va ku vumbiwa ku tlula 40,000 wa mimbangu ya ntirho. Nseketelo lowu hi wa ku tlula 800,000 wa timetikali wu kotiki ku va ku pfuneka ku tlula 120,000 wa vanhu. Hi madzungu lama paluxiweki hi munikeli wa wone Salim Vala ka nhlengeletano ya vumakumemabidri na ntlhanu ya vaholobye va nomutikweni. Ka nhlengeletano leyi landziweki tolo a xifundzankulu Manika ku bohiwi na kone nawu wu pfumelelaka ku tumbuluxiwa ka Banco de Desenvolvimento de Moçambique. Vatirheli va xiyenge xa ku cela migodi a xifundzankulu Cabo Delgado va hlaya leswaku nawu wuntshwa wa migodi lowu bohiweke nyan'waka ka huvo ya ku boha milawu ya tiko i ndlela yinene ya ku va tiko yi hlamula swikarhato li nga na swone ku lweni ka ku hluvukisa tiko. Mavonelo lawa ma paluxiwi hi wa hubidri lweyi edorobeni ra Pemba ku landziweni ka nhlengeletano yi nga kone leyi khumbaka ta vatirheli va migodi. Kameni wa kone Elmer Manjati murhangeli wa xiyenge lexi a hlayi leswaku xiyenge lexi xa ku cela migodi i xa lisima swinene ku hluvukiseni ka tiko lana a tivisiki ku va ku juleka leswaku nawu lowu u landziwa hi lana swi fanekelaka ha kona lomu tikweni. Lawo mataka hi xifundzankulu Sofala ma hi byela leswaku vurhangeli bya muganga lowuyani byi amukeli kusuhi ni stenta wa switirho swa ku cheletela mati masin'wini. Mayincela lawa makongo ma ku seketela vadyimi ku va va hluvukisa ni ku tlakuxa bindzu bya masimu ndzeni ka timhangu tinyingi ta ntumbuluko ti humelelaka emugangeni lowuyani. Switirho leswi va swi amukeleke swi ni matimba ya ku cheletela mati ka masimu ya mpfhuka wa 5-10 wa magitari hi siku lana ku ta ka pfuneka hi ku sungula kusuhi na mili wa vadyimi. Swin'wana switirho swa ku cheletela mati leswi honekiki swoswi swi karhi swi lulamisiwa tanihi ku hlaya ka murhangeli wa xiyenge lexa ta vudyimi ni vutrhevi a xifundzankulu Sofala. Antonio Sakamalwa a yengeseli leswaku mintirho leyi mikongoma ku tilulamisela ka xitshungu a ku va xi nga xaniseki swinene ka nguva ya dantsa leyi huweleliwaka ku va yi ta va kona lomu tikweni ya El Niño. Vanhu va bidri va tintanga ta 36 na 37 wa malembe va le mavokweni ya maphoyisa na va rhexiwa nandzu wa ku va va yivile. Vanhu lava va rhexiwa nandzu wa ku va va yivi 17 wa mapinewu ya mimovha leyikulu ka xitolo xin'we xa ku xavisa switirho leswi xi lumbaka n'wana mun'we wa tikonkulu Asia. Vanhu lava va khomiwiki va le a hi voni va nga yiva kambe lava yiviki va tsutsumile nkamalo lowu va tsumbuleki leswaku maphoyisa ma tlhasile ambangwini lowu a fa va le ku wone. Kambe munikeli wa madzungula ya maphoyiseni a xifundzankulu Tete lowu a kombisiki vanhu lava ku vakoli va madzungula a hlaya leswaku ku ni swikombiso swi tiyisaka leswaku vanhu lava hi vone va yiviki mapinewu lawa na ili ka ku sungula na va tinhingenisa ka vubihi lebyi. Maphoyisa ya malfandiga ya tiko ra Afrika do Sul tolo ma khome kusuhi na 300 wa makilo ya mbangi ya muxaka wa kokaina a livaleni la swihahampfhuka a Johannesburg. Mbangi leyi a yi kumeka ka xihahampfhuka lexi a xi sukela Brazil na yi tlhasaka ka ntsengo wa 167 wa mamidlawo ya marandi leyi tlhasaka ku tlula 67 wa mamidlawo ya timetikali ku ta tlhasa swoswi a ku se na khomiwa munhu hikola ka mbangi leyi. Tani hi tsalwa hi byi amukeleke ku khomiwa loku ku ni ndzeni ka mintirho milandziwaka ya ku lwela ku helisa vuxavisi bya timbangi ematikweni ya misava.
Vaxantro vengiseti va hincela lawa hi n'wi tlhelisele madzungula enhlekani hi emisoro provincial di Maputo. Mawaku loko ma mi tlhelisele tindlela tinene kasi man'wana ma ta ya mpfhukeni hi nkama u landzelaka.

Hoyo hoyo muranzi wa mwingi seti kanongonoko unwana tijonzo ni vumunzuku kanongonoko wana muntla hitavulavula hilisima la kuva jonzi handle ka tijonzo leti va tikumaka swikolweni va kumana kona ni letelanaka kuva va tiva ku endla a mintirho ya mavoko mpangalatiwa hi Veronica Sidumu ka wu kombisi na Elvis Magaya ka wu ka vuteli lava mi navelelaka vuyingi.

Kensile Domingo Jumakala na hima wungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo wa Radio Msambika mfukena kumeka kai 102.3 FM ni milo itonde media. Zase zora 5 minuto jina 22 segundo isosu nkama kuwa ya mikomba njela le itofamba yo na kuyafika zano vora jie 30 minuto kashi yenge sha umune sha mintiru leye wa ranzi wa vaterukulo re wa beke mpunzi wa shivu wungu wa taisungula hima 5 horas yetlele hina. Varhandziwa kunene loko a ta va dzase xidexe ta va nongonoko lowunge mavoko mani swiyenco dzase tora xa vani mahungu ya xifundzankulu Maputo dzase tisinku switiviso dzase tidex ta mafambela switaratwini dzase tikinzi vunanga bya Mozambiki dzase titrinta ntsongwana ni xihundla xa vutomi dzo itora nhlavutelo wa marungula dzo titrinta ntirho ni nhluvuko dzanova ra ximatimu ya siku dzanova isinku switiviso hi dzanova ikinzi vani publicidade hi tlhela kambe hi va nongonoko lowu hi kombaka ndlela ya ku ya fasin 2026 hi 19:30 journal da noite ku ta va ku gama xiyenge lexi xa mintirho ya xitichi xa hina lani hi nge a hi veneni kun'we hi hungata kun'we hi longoloka kun'we ku ya fika 19:30 ana n'wina Roberto Mluvu.

0: mavoko mani swiyenco
1: nongolo kwa radio msambiki lo unyika ka mukhandli vana vatiko kuva va kombisa leswi va swiendlaka hi mavoko yavo kuva va tipfuna
0: mavoko mani swiyenco

0: Nzalama yi roliwa nzopeni. Loko ulava nzalama leyinene lavetela emisoro provincial de Maputo wa Radio Msambiki.
1: Radio Msambiki Maputo.
0: Yi bile nsimbi ya 17 ora xemitsundzu xa leti.
2: Majungula hi misoro provincial de Maputo ku hlaya domingo jimakalani. Maka ya vuyivi bya tihomu a swifundzankulu Maputo ya mahlweni ku va hi xanisa a vafuwi ka swifundza swa ku hambanahambana ka masiku ya vugamu ku veneke ku va ku yiviwa a ntlhanu wa makumo wa tihomu exifundzeni xa Matutwini. A vafuwi va xungeta ku va ka mhaka leyi ku kumeka a vana va tiko bya Afrika do Sul lava va tinghenisaka ka mhaka ya vuyivi xikan'we ni vana va tiko bya Mozambique. Majungula hinkwawo na Veronica Sidumu.
3: Maphoyisi ya tiko exifundzankulu Maputo ma karhi ma tirha a ku va ma hilisa mhaka ya ku yiviwa ka tihomu exifundzankulu Maputo. I ntirho wu landziwaka hikwalaho ka masiku lawo gamu ku vonekaka ku tlakuka ka timhaka ta vuyivi bya swifuwo leswi. Tanihi xikombiso, fambeni ka lembe leli le Matutwini ku luziwe ku tlula ntlhanu wa makumi wa tihomu hikwalaho ka vuyivi. Kasi le magudi musumuluku lowu nakona ku yiviwe nhlayo ya wo kala yi nga vuliwanga lana ku khomiweke vanhu vanharhu hi maphoyisa tanihi ku vula ka munyiki wa mahungu ya maphoyisa exifundzankulu Maputo. Carmini ya Lady a hlamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi mintamu ya maphoyisa yi karhi yi tshimamisa vuvoneleli ngopfungopfu exifundzeni xa Matutwini, Magudi, kana Mahaxa, ka N'wamba. A nga leswi swi xanisekaka ngopfu hikwalaho ka matshamela lawa.
2: Mufundhisi Marcus Makamu wa kereke bya Presbyteriana de Mozambique a hamba nkatsakanyo wunene wa mafambela ya xiyenge xa vubidri xa mabulo ya vumbanu a nga Diálogo Nacional Inclusivo. Tani u tlhamuxela ka Marcus Makamu a maencelo lawa ma rhangelisiwiki ka ku va ku kombisiwa mukhwepa lowu ku kumekaka mavonelo ya vana va tiko na ma bekiwiki ka xiyenge xa ku sungula xa mabulo ya vumbanu hi lowa ma encike leswaku vana va tiko va mahlweni ku va va hlengela hi mavonelo ya vumu.
4: Mabulo lawa ma endle leswaku mitlhangano hinkwayo ya mabindzu, ya varimi, ya vatirhi, ya vadyondzi ma kumana ku hlanganisa mapimo ya vona ku komba leswaku hi ya kwihi, hi lava ku ya fika kwihi, hi fambisa ku yini. A vi ntirho wa nkoka swinene, hambi lava mitlhangano ya mapartido va swi kote ku veka mavonelo ya vona, hambi xitshungu xi swi kote ku veka mavonelo. Hi kumeka na hi vulavula ririmi rin'we akuva hi kuma leswi lulameke leswi nga lulamela hinkwerhu va ya kitiko ni ku va hi kuma tindlela ta mahanyelo mantlha hi hanya hi vun'we ni rirhandzu ni ku va hi xiximana ni ku va hi kuma ndlela ya ku va ifikisa lomu hinkwerhu lavaka ku ya kona.
2: I mazito ya Marcus Makamu, mufundhisi wa kereke bya Presbyteriana de Mozambique, loko hamba nkatsakanyo wunene wa mafambela ya mabulo ya vumbanu ka xiyenge xa vubidri. A rikakla xifundzeni xa marra kweni xifundzankulu Maputo van'wa mabindzu hi lava ka mahlweni ku va va landzwa mintirho ya ku va va lulamisela a 61 de sangu bya Feira Internacional de Maputo byi sungulaka hi musumbuluku lweyi a taakaka mbangulo wa tiko. Majungulo hinkwawo na Alberto Paulo.
5: Mintirho ya mahlweni ya ku lulamisela ka Feira Internacional de Maputo se i tinkupuni tinyingi na matiko nakona xifundzankulu se swi lesakalani ka ku lulamisa masakela hinkwawo. A ku veleni fa swi endle ka ndzi ka masamela yo tenga yin'we ka tikupuni leyi hi Radio Mozambique a ka karhi a kumekalana lulamisa masamela hinkwawo leswaku a kombisa mintirho yakwe nakona a endla mintirho ya vupalusi bya hinkwaswo swi nga ta humelelaka ndzeni ka Feira Internacional de Maputo de Maputo fasin. Fasin ya sungulaka hi musumbuluko siku ra 31 a ya gama hi siku ra 6 ka hweti leyitaka ya Setembro.
2: Mundzuku hi nkama wa masetora bya ntlawa wa xifundzankulu Maputo lowu taka kombisa xifundzankulu lexi ka majogo sportivo xiscolares ma sungulaka emurivela a xifundzankulu yinyambani hi lowu taka tlhava a liendzu. Majungulo hinkwawo na Rigoberto Xisanu.
6: Delegação ra xifundzankulu Maputo ri ta humbiwa hi 165 va vanhu ku patsa vatsongwa ri nga hlaya va atleta va ka numero ya 127 va voo. vanwanyana va technic vangata kumeka ka dilisaoleri anamuka kuambiwa a ceremony la despedida aka gabinet la governador wa xifundza nkulu Maputo. A ceremony leri rirangeriwe hi director du gabinet wa governador wa xifundza nkulu Maputo kati ya kome yena anga rangela a ntirho lowu.
2: Lawa ave madzungula hi misoro provincial de Maputo mambeni kamahora malandzaka.

ability to be ya soitora kutani ke hinka ma wa kuva hi kuma nhlavutelo wa marungula.

Ampfukeni u karhi u yingisa nongonoko ntirho ni nhluvuko a kusukela endlwini ya vuhaxi ya Emissora Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Na ka wona hi nga karhi hi vulavula hi vubasisi la ximunhu na mbilantalo wa vanhu.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas.
2: Matimu ya siku.
3: Namuntlha kukulungelo wa siku la xidoropana xa Kesiku ntsindza wa xifundza xa Zavala. Xidoropana xa Kesiku i muganga ungani avunavetisi hi ta tiyenzo hikola ka matshamele ya wona lomu swi nga kotekaka a ku vona a maqhivi ya ku saseka swinene lawa tiku la hina li nga na wona. Kisiku ani ntlhanu wa maqhivi ni manharhu swixongi swa ta ntumbunuku ku landziwa ka mincini ya xicopi ku fana ni timbila ta ku saseka leti ti amukeliweke hambi hi matiko ya misava. Matimu ma vula leswi swaku mincino leyi ya ta ntumbunuku timbila a yi lumbi ntsena vanhu va lixaka la xicopi kumbe vana va Musambiki kambe yi lumba xitshungu xa misava hinkwayo. Vintisesh ka Mhawuri wa 1966 vana va Namibia va khoma swibamu va sangula yimpi ya ku khulula tiko. Vukolonyi tikweni la Namibia li sangulile hi ku nghena ka vaGermana hi 1884. Loko ku hundzile lembe na ku endliwile Conference ya de Berlin, Alemanya a sungule ku rhangela tiko hi nkarhi li nga ha vitaniwa Sudwest Africano. Ka vuphangelebyo, Alemanya a tlhanganile ni swikarhato hikuva xitshungu a xi nga pfumeli a ku nyikela tiko ni vutiyiseli bya tinhenha leti ti chipisiweke hi vukolonyi bya maGermana hi ku famba ka malembe ya 1904 ku ya fika 1907. Ku sanguleni ka yimpi ya ku sungula leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava, vaNghilandi va phangile tiko la Namibia hi ku seketeliwa hi Afrika-Dzonga. Loko ku gamile yimpi leyo, maGermana ma hluliwile, Namibia a nyikeliwa ka tiko la Afrika-Dzonga hi nhlangano wa matiko a ku va a fambisa tiko leliya. Nambileswo ntirho wa ku rhangela tiko la Namibia a wu nga vekisanga a ku chusa vana va tiko leliya. Mhaka yi londzovutiweke hi mfumo wa xihlawulanhlonge wa Afrika-Dzonga a ku va u fambisa tiko hi xihlawulanhlonge ni wa Afrika-Dzonga. A ve hikola ka mhaka leyo Afrika-Dzonga a rhumeleke swikolonyi a tikweni la Namibia a ku va swi ya tshimamisa vuphangi hi ta vukosi, politika ni ku tiko li rhangeliwa hi mfumo wa xihlawulanhlonge. Ndzeni ka makungu ya vukolonyi a Namibia hi 1946, Afrika-Dzonga a nyika tiko xiyimo xa xifundzankulu xa Afrika-Dzonga. Hi 1950, Tribunal Internacional La Haya li boha leswaku Namibia a fanele a ku voneleliwa hi nhlangano wa matiko ya misava a nga manasonzunida exi. Hikwalaho ka mhaka leyo, mfumo wa Pretoria a wa ha pfumelanga maendlelo lawo laha hi xihandla u engeteleke a mintamu ya vukolonyi a Namibia. Mhaka ya ku engeteliwa ka mintamu ya vukolonyi a Namibia yi endle leswi swaku ka tinhlengeletano hi xiyimo xa matiko ya misava ku vulavuliwa swinene hi mhaka leyi. Mayelano ni mhaka leyi a ku tlakuka a vupfukeli bya vana va tiko laha ku sunguleke a ku vonaka a mintlawa ya switereka leswi swi tsekatsekiseke a tiko hi malembe ya 1952 ku ya fika 1953. Vupfukeli lebyo byi rhangeliwile hi nhlangano wa mpatsano wa xitshungu xa Ovambo. Hikola ka vupfukeli lebyo, nhlamulo yi ve ya tihanye. Maphorisa ma rhumeliwile a ku va ma ya ahlukanisa vaendli va xitereka ni ku va ku hahluliwa a nhlangano wa xitshungu xa Ovambo. Leswo hi lembe la 1959 ku tlhele ku humelela vupfukeli. Swa nga ndlela ya ku yangula vupfukeli leli, ku rhumeliwile a maphorisa ni masocha a ku va ma ya hahlula a xitshungu lexiya. Hi lembe la 1950, tikweni la Namibia ku vonakile a ku cinca kukulu ka leti ti yelanaka ni ku khulula tiko. Kolaho ku vumbiwile nhlangano wa vito SWAPO, inga Organisation du Povo Sud-Ouest Africano. Ave nhlangano lowu hi 26 ka Mhawuri wa 1966 wu sanguleke yimpi ya ku khulula tiko la Namibia. Ndzhaku ka ku va u tilulamisile hi tlhelo la ta politika. Ave hi 23 ka Marsi wa 1990 vana va Namibia va kumeke nkhululeko na u rhangeliwa hi nhlangano wa SWAPO, laha Sam Nujoma a veke murhangeli wa ku sungula wa Namibia a chusekeke. Kama timu ya siku na muntla hi tsundzukile siku la xidoropana xa Kisiku, ntsindza wa xifundza xa Zavala, ni ku sangula ka yimpi ya ku khulula tiko la Namibia hi 26 ka Mhawuri wa 1966. Nongonoko lowu u tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Bakwakwa, kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Na finte ora izy dzaky minoto sikuna ne davadava minanga dzwa Mosambiky nzako kakova itwile nandava matsenye na DJ Ardili e kuma maestri Gigi ina dzukuta ya pambele dzukuta ya nza wena mbo dzukuta ya tlilwena kuna ma ya kotana kosi

Perze kwara timsibi kwe maputu gaza na nyambani mula sila kulunkari na mula sila kambika shitiku sha zonga lana ke kungarkal loko shita kufinidua zara shneta na mnuchu chaba kwenye kama unku ya zonga katiku vitra zara shita wa kambika roma unku na kulunkari iku ramba kuwa utava wengisa ati nchilo kumaka ya mkala kulusili wa roshar nyama wangu na roshtinu botela na iku wengisa tilinani kulunkari nchilo kumaka na Mari Martins.

Muy gisseto radio Msambiki mso provincial de Nyambane mso provincial de Gazdem mso provincial de Maputo oyo ka was tatwa nyamuntla makume mambiri ntlanu nangwe ka mwana wa 2026 kwa le kale dava ka ka mahungu zeni ka chitiku cha dzongweni kutani hloko maketa valete mukhalabyo ntlanu wa makume wa malembe ni makume manaro wantanga asukela misava majambo ya nyamuntla dropeni ka chicha ikola ka ngozi ya mova kanya solo xifundza nkulu Nyembani ku yantswa nhlayo ya vatsongwani va xanisiwa ku hi mavabyi ya ku yelana ni ku swela ka miri hikwalaha ka majela vuporiso bya tiko xifundza nkulu Maputo byi tirhisa a ndlela yin'wana ku va byi ta tshinya a vuyivi bya tihomu ka swifundza swo hambanahambana kutani tinhlokomhaka ta mahungu ka xitiko xa dzongeni vana na hina ku va hi ta tlhantlha lawa ni wu ta

Wena ejwa mina ke ungavoni phosa lati mwade ku South Africa lozisa nchangu wa mina ku sekempela karuno wa khono lowa obsteka ngilanga resima uvo obstekela chip kambe ke swoswo swona kulo tshoku vanini lwa nhlaisa ku swilava ku va uika vinyetela i 12 lwena ipangalata 22/03 mlonchi ramba mari martins na mari ya ibrahim ku va va idlevela mahungu ya dzongeni katiko

0: kasiku vatave vakomba anhlakano wa timbila lova gonzela kukasiku gingwani gingwane la hachikuleni.
1: Akuwa ipfala mahungu kachitiku cha dzongeni ramba Edward Figurao kubata itivisa tama fambela ya nkupisa nukulu wa bola tikweni liriana.
2: Intla wa Polokwane City lombala kwa nangwana wa tikula Msambiki Manuel Kambala na muntla uyamukela wa Milford eka unka mintlango le mipfala ka jornada la umone la mpikisa nukulu wa bola ishi mtatikula Afrika Zonga. Intlango lo usungula ha 19 horas na 30 minutos le ashtado Petro Mokhaba mtangwini wa Polokwane City ashifunza nkulu usha Limpopo. Kumi nkamale intla wa Manuel Kambala mhivulavula ha Polokwane City ukumeka umbangu za ukume ni munu wa tiponto eka Milford akumeka kombang zontano nintlano atiponto na ponto yiwen nikona na muntla a 19 horas na 30 minutos entawa Kaizer Chiefs u belandangwinwa Richards Bay ashifunza nkulu sha KwaZulu Natal entawa Kaizer Chiefs kumi kamale kumena one nintlano atiponto na tiponto mbiri eka kombang zombiri kasi Richards Bay akumeka omblangu dza ukume na kanaro ni tiponto mbiri ntsena. E kasinta wa mamla town down. Sawona wa 19 horas na 30 minutos, ute amkela awa amezulu. Estado Loftus, adrobenele de Pretoria, mintlale hamimbire, mini ntlano wa tipona timbire, ntawa unwana na unwana. E kasi Golden Arrows, atawana amkela ntawa Stellenbosch, estado King Sweltinile Durban, nakura atawa 19 horas na 30 minutos. Golden Arrows, antipontinaro, akumeka umbangu zwa ukume na kamwe, kasi Stellenbosch, akumeka umbangu zwa mtano na mune, ni mune wa tipondo. Itolo ntawa Oran Pirates hilo ubeke wa Seko Kuni United abeha mabola mambiri ya kufumala yengulu. Ikwela kanzulo ntawa Oran Pirates ukwena ulima shwene kampikisa nukulu wa bale shimusha tikula Afrika Zonga ni kome la tipondo. Kami ngwana mintangu le mientwe kitolo na mfuleke jornada la umone ntawa Durban City hilo ubeke Kuruga United na unawa mabola mambiri ya kufumala yengulu. Tesi Galaxy atuin shatla wa Marumo Gallants mabola manari ya kwa ngulo wa mambiri ekasi antlangu shikarika Siwele na Shiba United ugamila mtawa mbire meringana abola lingwe. Neku inkwash, neku ngoma Radio Msambiki, mingila kem Eduardo Figurao.
1: Ave mkuvalu mngisere shukote kia kulula misela vya kukombisa ama hungu zene kachitiku ucha zongini. Kwa makatite mkalajwa ntano wama kuma malambeni makuma naro asu kele msawe ya kubiwa ya mufadrupeni kancha nchai. Kanya solo shufunza nkuli nyambani kuja mtuanlaya vatongwane vashaniswaka uvadwi jwa kushela gamiri kwa laka manjela. Porta jwati kushifunza nkulu maputu, jitira makeni ya kutsinya vivi jwati umu. Mare Mbrahima kafutele Martini mfumaulu, Mare Martini shalala misila ukumbisa la ulongo noko hili, kujaya kuengeta, hajajama, puu, karingani.

Mungkin setara di Mozambique, kemso provincial di Nyambane, kemso provincial di Gaza, kemso provincial di Maputo, upreno hewa ka ama rungu la ka usikule duke dwa wazitatu makume mambiri. Ntlanu na mwe kama wana 2026, makatu la mbula vule Mario Martins. Mukala bzei wa ntlanu makume wa malembe ni manaru ya nta angasu kela misawa majambu. Enya mungu la drupeni kanche incha ikola kamangu ya mova kombo. Rumelelo.

Kwaratse kwa razim sebe kena 23 horas na 5 minutos e kuramba kulunkar kuba ke utlengela e kola kantla yo 8700133333. Ui jelso kwa kempela ma jemla wazita optuma indela ya kona. Api kwa kempela ungava ui itlevela lana mailan makungu mzuku. E kwa kaku kempela na kungar kali tava ifika ka wazina. Lentiro irunba ko razim sebe kizongarika tiku nyamutla ke asha kukuskalan tletu kwa drapala kanchenjai.

0: Chikomba kuvakia inimu nksete mfukeni alose blana manu kusikala kwini. Mungisete blana manu. Shulu ndimandi uikuma kusikala kolo mdropi na kanjencha ya mganga uwi. Avike tsutsuma. Sinzi sesho ya mkele blana manu kusikala kwini. Ya lose mkset? Ya lose blana manu kusikala kwini? Ayo kumanga kwatsu? Aha. Kambi wei ni ntiru kwa sen? Echona, ntiru wei vutu sali shakuwa ufama njani mutira kwatsu kulungari? Aha, shetu kwa mbengi warmu, chwa kutira usiku, usi, usiwana njani, chwa kubebukela, shuli kubuka kwini? Aha. Sela kuke ukumana nwangano muva mbula, nshindi suwa jala kusona maila nkuba nyikantamu. Aha. Yesona? Aha, ungava mbiri? Aha. What's it, Dr. Clavetel? In a car? Mungan? You can still go for Sudan and Ruglo got Bumaso. Bye bye. Kwa kwa kwa hili mungi seti mfukeni alose blana manu kusikala kwini?
1: Apeleni.
0: Apeleni blana manu?
1: Apeleni blana manu Josue.
0: Ui kuma kusikala kwini Josue?
1: Oni kuma kusikala Katembe.
0: Katembe, kwa hili ni Kamaputsu?
1: Ah, Kamaputsu kana nzika.
0: Aha, kumnanzi. Ule kwini, ule kaya, ule ntiru hini ukubeka kwini?
1: Nile ntiru hini.
0: Wana ntiru kia ufa manjari?
1: Ha,
0: wanantiru wa famba. Aha. Kambe, nshini su mwani mwanyani kuwa ayengisa kulu nkarne na wata wa kumantama kuwa angatira usiku.
1: Ugu iini?
0: Ugu iini. Ui usila kumwani lwe ata kukulu nkarne na waa kata kata kuwa ala nzantiru wa usiku.
1: Alavatira ka usiku pa ni vanyika ntamu leswaku avatizi vaya mahlweni ku fana na wena u tizaka.
0: I can see.
1: Yeah.
0: Unga ku vambiri.
1: Nirongola madala wa mina Alfred Fanelani Lemba Mururi. Aku meka ku atikweni za Vlankulu.
0: Iswa ni can see ku pfutsinane. Na wena rongolo ngati bumeso.
1: Come on,
0: bye bye.